0: سر دست به چشم ما همه چشم انتظارها ستاره مهمونش باشم نگون یدون شما فامیلی من شهر
1: ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بسترم چونین تا دامن شرارها مثل زیست
0: خزر مثل زیست که فامیلی من شهر

چنم دارم امی قطره باران برد درون سلام به هر ترتیب باشه. مگه همت من قدر بلند است که اگر میخواست به چیزی به مقدارم به همت من نزدیک شود، مثل عزیز قدر مثل عزیز که امید گوهرم